Mae'n sydyn daeth Ellie, Ellen, mor drain. I greu teimlad, mae'n dod i fyna o'r

ysgol ychwr yn dda, ysgol ychwr yn dda. Dy jyst am taflu, gyd o'r recordiau, Velvet Underground. Yn y pin, please, o, L, L, O, O, Lori Anderson. Jyst eisiau taflu, gyd o'r recordiau, fo Jim Morrison recordiau yn y pin. Jyst eisiau llosgu lawr, gyd o'r Paul McCartney crap. Gyd o'r John Lennon, a dyma bwled yn dda, yn dda, yn dda, yn dda. San Francisco, Cymru, Aberystwyth.